Ja gjenë së këmë të nëjtë të mega, ja unë shkëk, ka ja u të nëha më lja që që më hitë gëtë, në stëtë që më josë gëja e bedë nuk që e bedë apë, që gjithë shëpë gëja këtë që se dërë gëja. E kënë e sëj u hitë agë nuk që u të nëha, e kënë që i ditë takë që në gjithë u të nëha, ja u që më hitë gëtë gëja, u të i më lja që gëja. E ka ja u he, i he, nishtë të maj, ka u i gëja u hitë madë gëtë, ja Ude hei he was on biskia, egu no etukskia I he, je James nuks nanuskia, egu no an jisa I he nis no big stuts jis kose tego cha pista jin he, a wa we hag no do en jiskia, I di mag no do jina tko ye yu chmakana bit siunio, e kai bihi magai Ohe gya jet I hisko do stage gya aya my will jet I the message you should get I go take jet I it's a pig no skin him then big do stick gya piece still did you while we have good when you get you get when you do make good skills did you to call you a bit see you I was

E ka gjithë dhe witë madhë gjithë shë këtë nëzidi i takë të dhe gjithë talë në atë wapë me kështu këtë rapë e këngishë të shqibitan. Nishë të dhe kështë dusha këtë gëtë i jëkës këndih të agën një tatë një një shabë gëtë gënë hebë jopsk. Wapë të e vikë në optenë dusha të gëtë mjë gjithë rashu, të dhe jëkës këndih të agën e shkop të gjithë rëdeshpëm në nishë në nishë këtë gënë hebë jopsk. Që të bi women që i spejnë në optenë në gjithë shuhe të gëtë i jëkës këndih të agën, në stëmë në përsenë më rishë në gëndzevi, të mutë kje banë gjithë shuhe të dhe kështë, e këmë këmë këhe në shtëve kopë të i cegi, një tatë në një shau shabt të të rëngi ben he bjopsk. U apë cegë në optegnë u di qëtë të rëti jëkës këndi të agën, në më të në përcent ishë në agën zëvi të mujë takt, ja e ka jabë që ki që i kopë të u shauën, u apë në të që ki shu të në një shnu që ki shpëshua, shpëm në një shnu njëjë zëtë këtë në he bjopsk. Hëllë gjithë forë e në optegnë u di gjohë dakë shëdë, Osa të gëti jukës këndi të agënju, në më të në përcent, më kështë në gëndzeju i të mutë këtë bandi shohë dakë shëdë. E ka të kujë kopë të gëba jabë që gëtë një tatë në një shabë që të këtë në herë bjopsë. U apë se u i të gëtë bëhë për këtë skënë bëju, në më të në përcent, më kështë në gëndzeju i të mutë këtë bandi shohë për të gjithë shkallë. Shpëm në një shnu në të këtë në herë bjopsë. U dhe u i ga uajë që madë, shëfër vëllë në pëtë gënotë. Në gjithë shohë gjohë dakëshët, të gëti jokës këndi të agën, në më të në përsenë, më gëshë në gëtë gjëvi të mutë, këpë në gjithë shohë gjohë dakëshët, e u gëtë gjëtë të dodë në gjithë në më stjudë, në të atë në bëjkë shabë të gëtë gëtë gëpë në bëjopës, ke ka wapë të u i gënë optenu, të gëtë mjë gjithë rashonë, e gjithë shqibjat, e këtë shkop të gjithë gëtë gjithë vi, e... Pepe gëtë së këtë bëjtë këpa në më të në përcent, më gështë në gëzëvi të mutë, e ka në shkop të gjithë gëtë, e ka shpëp në nishë nuk nështë këtë dëgën e bjopsk. U i më të ashtë i manuel e tukë e në optenu, di që të gëba të gëtë i e kësë këndi të agën, që o dakë shëtë da e ka një tatë në në shabë të dëgën e bjopsk. U apë që e në optenu, të shatë gëtë mjë gjithë gëshu, e ka në nëm gjithë gëtë i e kësë këndi të agën, në shkop të gjithë gëtë shpëm në nishë nuk bëkështë të dëgën e bjopsk. Kësë wanë pi OJ më stës një shëbë mëllë në optenu, du i së të gëbën gjithë Jo dakë shëtë gëti jëkës këndi të agënju, në stëmë në përsenë, më kështë në gëndjevi të mutë, një tatë në nëshë këdo shabë të gëtë në bjopës, këtë wapë të evi dhe dhe që bjatë gëtë bëhë për këtë skënë bëhë, në stëmë në më këtë përsenë të gëtë gëba gjishë vi, që vi ditak të gëba gjëvi të mutë në shkop të gjishë gëde, e u gëj he, në he shkë gjishë në të gëbë shatë gëi që mu i të agënju, i që në më kështë shonë të gëshu të një, nishë në të gëshë pëshë shpëm, në nishë në një të dhe në bjopës. Më shkërgë në shënë në mëskar në optenu të në gjishë u gjohë dakëshë të gëdi i jëkës këndi të agën, në më të ndu përsent më gëshë në agën zëvi që mu i të agënjë në mësut në shkop të gjithë gëde, shpëm në një shnu njëjtë gëdë gënë herë bjopsk. Më të hegi mirë në optenu në gjithë gjohë dakëshë, të gëdi i e kësë këndi të agënju, në më të në përsen, më kështë në agënë gjëvi të mutë. E ka wapë të e uja, të gëdi i e kësë këndi të agënju, të gëdi në agënju, më kështë gëdi të dujdo, të gëba një. Në mësu shauën të gëshu të një, një shnu të gëshë pëshyra ju, në shakë e hesh pëm në një shnu nështë të gëdëgën e bjopsk. Senator Valdor Amos e gënë optejnë o dhvi, që të gëbë të gëdi jë kësë këndi të agën, në stëmë në përsent, më kështë në agën të gëdi të mutë kërën hë apëta të pëskade. Në dhe vi wapë të gënë optejnë që gëtë të gëtë gëmonit, që vi studonit në mësë të shauën që gëshë të një shnu të gëshë pëshërë, e kështë pëm në një shnu një të gëdëgën e bjopsk. O bë gjoha në gënë optejnë o dhvi, që të gëba usha të gëdi jë kësë këndi të agën jo, në stëmë në përsent, ishtë në gënë gëvi të mutë këba e ka wapë të gënë optejnë o të gëdi jë kësë këndi të agën jo, ja bë gjë të vi të studonit në mësë të shpëm në një shnu një të gëdëgën e bjopsk, e ka më të u i mëli atë që gënë optejnë o dhvi, ishtë të gëba që gëdi jë kësë këndi të agën jo, një tatë në një shnu të gëdëgën e bjopsk. Wapë të gëdi të bëhë për gëtë skënbju, në më të në përsent, më gështë në gënë gëvi të mutë kërë shkop të gjithë gëde, dhe më gështë shauën të gëbë hënë që gëshë të në nishë të gëshë ishë pëshërë shpëm, në nishë në një në të gëtë gënë herbjopsk. E më gënë gëshë shauit më të gëtë në gjithë takë në gjithë tanë notë, e më gëtë në molë jatë. E ku ju ishë këdëve, e knapte në kokja, u den hau sofu gë shau i bitad, në shtë bësh pëm të gjibat dëgën u dhe, e knapte në dhja, u abë kështu rrëtë sonë që së bi u mëngji i smenë, më shkëk nëshë në mëska rrënda, e ka jabë që gja shpëm të gjitha në gjë dhe, më stës një ogje shpëm mu, Valdor Sanitaire Lasar e më skiba. E ku dhe u ja, e abë që i kebi onë wasuan pi, e abë që shpëm të gjë, e shnagën e në knapte në dhja, e ku dhe u i marër dhe të këtja, like saying joy that say giba ekai stagen giba he ji show gna pleno da hoga skode da ji wen tek na pleno kon na uga ga ubitam uga snigen ga da twish ke speed da
go we be tangled gear. Oh heg no pteno da nem de no ni shosh, it's n kiba na get stano kogi banish kodel. Ek megaj giba heg no pteno to he big a head is nine zengi by edgy snacky by that is down her. Wait, wouldn't be no her. Wait. Five Nyaids Nitzen new gas could do an optin con 5 out of control. Nyagates and Ganeshka we yakods be calling it new skadoki banasha nugget stiny tanky by my god new skado. So best season then hogging up in it like le moyen is not it sangy by Neska skadoga gnoptin not heo girl that the high hair. Hogadaga Rivier Harry Canai that's a hagnumina gnoptin not give us skado. Ekmino de Abaja like. Lack leer near for la forge is not saying and I'm asking the technique by the means could do. Mino hey abajai here lack a mitch chicken match, I guess. I did send meaning him tani with the man Nashibi Shakigan. A camino hey good guy here best shishki about then how I joined to then how I get CCB. I am asking now an optic note and he got the pig again. Nishosham no nish gets said and get. Well, they get chestability that's a heck a niche can you where you scow give on your skadosh with technical give or then how that's a mon uchi mankanish. I did send you my good luck a no pull knock knock cheat. That's the aim. Cadet who you shakigan eka uzid maga CBJ. Dish a wee bit out give on you. I you get an optinic on you mask now at Japanocon. Magnuga is an optinic or get in a nugget stanocon. Oh, Muskeg Road. I can get Japanot game and Megaja can optic note dot now. A kilometer 119 dish a kilometer 84 each still give a yoga hair meskanog nothing note. I have access road LG1 Japano Megaja and a meskanow. Transtega Road Japano Gibaga Hebajan meskanow. Storm that known there. You're no shop gets said Nish. I can storm that no big on that no nyag it's dead. Storm that no Nish big 395 gets said give a meskanogan hair. You should get Japano teach still. Ekumino that chess be and get meskanogan optin out give a Japano give a each still. Mugmaga here Tigisha shop the win. We mug to say, oh, and tread your own risky by in all nodes. I'm saying magma unjisha boxe taksud giba jisha agaga seche mukje di hewich shabunen magmage ai agaga nashe di babambu dot giba unjid and adignitzen hei yuwaga tstasun di jisha dagab senzin giba adudu shundud seet megen uwa USG Beijing's regional government agnu jisha wibita dot genu tstasun yu di jisha dagab senzin giba adudu shundud ges Tate Megan, get your Omagat Stasson, Yellow, big still, Nishosh, Nest, big still, Nishka Oisted, Nestka Oisted, and you are that they know Nishka Oisted, Nish, a big it's not even head Stasson Giba. Eka Ujit Maga was Gagnish, I hear he shagged no magnesia with them, Giba get your Jidisha, the GM's Nanit, Gamaskanamo, Igno, Hotka, the Pigan, and some no Nishkate said, kilometer 333, and Giba Snackiba and they. Gabodin hei skudögi ba hei snagnitzenge besti sa dignitgen de sognio hei hei geishwit seitim hygeg hegen hei wigan optig nod gea and hei henga air quality igan optig nod and gea chesbi igan optig nod mi gen nash hei mi gen nash hei mioitzenge gea air quality in anod big om dat nun yana no big states de yo gen yo hegen optig nod gen air quality ego de wii LG big mi nash mioitzenge give on him a god your quality 210 it the new my god yoga the women g you are not playing it big on that no mean yeah no no yeah the new was getting this care get your ignition I need get your new my io and get air quality big on that no no no no state still and I'm not sure I knew I can all show them could take care of such a pig no care which can have a gonna show me out near quality I come assist me we have which can get the tennis I big on that no no stream I got to get in there quality. So when you go sweet seat me go get your yoga me yeah yeah get the gym you nugget see you get your gonna sweet them to the egg my gosh na egg update give them so I'm gonna show it Madrid new